0: で高なんだ。
1: ハイエスチェラ
0: ー。ふう、兄、もうとけがわち。
2: ヘッチャン、ヘッチャン、ヘッチャン。ああ、え、攻撃はごめんさ、地盤にバッ。